wena. Angcinde wena. Akuyifa wena. Akuyiphi umkhono esibagwazi. Vuma ingoma. Angcinde wena.